استوریلز علاقه من اصلی ستیتسه فقط بدم میاد از پسون وگرنه حتی بطخم هم میفرستم سینه قبرسون دلو حاکم برانداز حتی نمیتونه فیدش کنه شیندیم